Ar y tip y gasglant Sglyfodd all ysgogi unrhyw un Ac unrhyw beth Drwy unrhyw des Dros y moraeth peth